0: ފަހެ އިބްރާހީމުގެ ފާނުންގެ ކިބައިން ބިރު ފިލާގޮސް އެކަލޭގެ ފާނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު އާހިނދު ލޫޠުގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނާ މެދު އެކަލޭގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް ސުވާލު ދަންނަވަން ފެއްޓެވީ
1: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
0: ހަމަކަށަވަރުން ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ಗೆ ಫಾನಿ ಕೋಫಾ ಮಡು ದುಆ ಕುರೆವುಂ ಗಿನ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತ ರುಜೂಅವೆ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಬೇಕಲಕಿ
1: ಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޗެއްގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރި ކަންމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: ފަހެ އިބްރާހީމުގެފާނުން ގެ ކިބައިން ބިރު ފިލާގޮސް އެކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު އާހިނދު ލޫޠުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނާ މެދު އެކަލޭގެފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް ސުވާލު ދަންނަވަން ފެއްޓެވީ
1: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
0: ހަމަކަށަވަރުން ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ಗೆ ಫಾನಿ ಕೋಫಾ ಮಡು ದುಆ ಕುರೆವುಂ ಗಿನ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತ ರುಜೂಅವೆ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಬೇಕಲಿಕೆ.

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅި ސްނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.